0: Hai 19 graus e ceos bastante limpos, case 20 en Ferrol. Betanzos fixo voar o seu tradicional globo de papel, que partiu cara unha da madrugada dirección Bergondo. O aerostato de papel máis grande do mundo voou este ano sen complicacións como un dos elementos máis tradicionais das festas. Os betanceiros teñen agora por diante outro evento, a primeira xira aos caneiros mañá martes.
1: Bueno, imos tamén a facer percorrido en comunicación con Lugo. Ali está Rubén Dorado, adiante.
2: Amencemos con ceos parcialmente despexados e 18 graus de temperatura. Tres feridos, un deles de gravidade ao colisionar unha moto e un turismo na Nacional 640. A muller que viaxaba de acompañante na moto saiu disparada varios metros. Os tres feridos foron trasladados ao Hospital Lucense.
1: E rematamos en Pontevedra. Ali está Juan de Sola.
3: Ceos limpos e despexados, e arestora 20 graus de temperatura, bloqueo de tres desembarcos na Illa de Ons en sinal de loita polas súas festas patronais. A plataforma veciñal denuncia a cancelación da verbena das súas festas de San Xaquín por parte da xestión do Parque Nacional das Illas Atlánticas.
1: Pois así espertamos en Galicia. Luis González está no control de son. Un alto e seguimos.
4: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
5: 265 días trabajando, 20 días de vacaciones, 15 minutos de felicidad total, 10 segundos de gloria, por 4 segundos de despiste. No dejes que a tu vida quede en estrada.
6: O auténtico verán galego non se mide en graus. Mídese nos momentos compartidos, na familia que se reúne, nos amigos que van chegando mentre o churrasco se fai nas brasas. Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren 100% galegos.
1: Bueno, pues como decíamos, en la provincia de Ourense, donde tivemos, temos localizado o incendio máis importante que vende esta fin de semana, está iso sí controlado, e o incendio localizado na parroquia de Fumaces, en realidad comenzou en Fumaces, tamén afecta a parroquia da Trepa, no concello de Ríos. Segundo a estimación de Medio Rural, a superficie queimada é de 30 hectáreas, e lembramos que foi o máis grave desta fin de semana porque foi necesario tamén decretar a situación dúas pola proximidade das Lapas ao núcleo de poboación de Fumaces. Afortunadamente, a última hora da tarde de onte quedaba controlado. Estamos aí atentos. A verdade que estes días estamos tamén a lembrar que se cumpre un ano da devastadora vaga de lumes de agosto de 2025, castigadísima especialmente a provincia de Ourense, tamén o sur de Lugo. E se nos o lembramos, imagínense os concellos que o viviron en primeira persoa ou máis de preto. Na Ribeira Sacra temos un grupo de veciños que con este recorto moi presente estánse a formar para saber ¿cómo actuar en caso de incendio inminente? Contánolo Manuel Aporto.
7: Os incendios cada vez son máis virulentos e difíciles de controlar. En a zona rural, a medida que se abandona a actividade agraria, aumenta a superficie a monte, poñendo en perigo as aldeas cada vez con menos veciños. Organizarse e ter plan de emerxencia preparado é o obxectivo dun grupo de persoas de varias parroquias do Concello de Sober que tentan activar e preparar a sociedade civil ante calquera emerxencia que poida aparecer. Beatriz Lema é unha das promotoras.
8: Antes a xente vivía no rural, pero hai moi pouca xente para moita extensión de territorio e necesitamos pois tomar medidas urxentes con estas cuestións, sobre todo a xente fala da limpeza, da importancia da limpeza, e sobre todo agora xa que estamos en agosto, pois da coordinación veciñal, de que si pasa algo, como imos actuar, como imos facer, o que hai
1: pois
8: que ter.
1: Pois estánse a agrupar eses veciños. Tamén é salientado neste día o regreso deportivo da Coruña, primeira división, esta noite vimos a fin de semana da estrela do Fortuna en segunda. Completamos con Alberto Gómez Barros, bos días.
9: Hola, bos días. A atleta viguesa Esther Navarrete gañou onta medalla de bronce na proba de maratón por equipos na última xornada dos campeonatos de Europa de atletismo que se viñeron celebrando en Birmingham. E esta fin de semana tamén acabou a Liga Galega de Traíñas. Na última tirada, Tirán gañou en categoría femenina, título para Perillo, Cabo de Cruz gañou, con que se dio título tamén na masculina. E esta fin de semana comezou o fútbol, a temporada no fútbol profesional, iso se xogou de momento o Celta Fortuna, o filial celeste, debutando na segunda división, empate sen goles en Cádiz, para o equipo de Freddy Álvarez. Non puido debutar aínda o Celta, que onte tiña que xogar contra o Osasuna, pero o partido quedou aprazado para vindeiro xoves 27 de agosto debido a un problema de fungo no céspede de Balaídos.

0: Funeraria San Marcos. Llámanos o 950-4950. Funeraria San Marcos. Contigo, cando máis nos precisas.
1: O verán xa chegou a Pontevedra e ven cargado de plans incribles. Neste xullo e ata finais de agosto a nosa cidade transformase nun grande escenario ao aire libre. Prepárate para gozar de concertos, pasarrúas, obradoiros e actividades infantís en cada praza e en cada barrio. E o mellor de todo, a entrada é libre. Non quedes na casa, consulta toda a programación na web pontevedra.gal. Ven gozar do verán, Concello de Pontevedra.
2: Onda Cero, Pontevedra Salnés, 103.6 FM.

0: Miño de Ourense e Rías Baixas e o nivel amarelo para o suroeste da Coruña e Miño de Pontevedra. Ante as altas temperaturas, a Xunta recomenda evitar a práctica deportiva ao aire libre entre a 1 e as 5 da tarde e que cada zona adapte as actividades deportivas ás súas condicións específicas, agás os deportes acuáticos. Dende o Goberno galego tamén aconsellan que os grupos de risco, persoas maiores e bebés en especial, sigan unha serie de pautas: beber augas en ter sede, permanecer en espacios ventilados, estar á sombra e empregar roupa lixeira. Sanidade lembra, ademais, a importancia de non deixar a nenos e ancians dentro dos coches coas xanelas pechadas. No caso de sufrir esgotamento ou un golpe de calor, recoméndase solicitar axuda médica chamando o 061.
1: Vai calor, moita calor. Micrófono de Onda Cero nas rúas de Ourense.
2: Horrible. En casa metidos y con ventilador.
3: Pues la verdad es que mal, porque venimos de Barcelona, hemos tenido la sorpresa de esta ola de calor, una casa sin aire acondicionado. Entonces, no, nos hemos ido para acá, por eso, para no sufrirlo tanto, ¿no? Primera hora,
2: sí. Sí, antes de ayer, había casos de calor. Para combatirlo, pues bueno, con ventilador y el aire acondicionado y poco más, y se ve como una persona.
3: Pero calor. Pero bueno, estos días fue demasiado, la verdad. Estamos en un pueblo, ¿vale? Y antes por la noche se dormía siempre, yo con manta siempre. Soy muy friolera, pero con manta. Sin embargo, ahora tuvimos que poner ventiladores porque es que hace 2 años o por ahí, pero el clima está cambiando.
1: Bueno, hay calor, ¿eh? Seguro que estas opiniones compartidas por moitas das persoas que nos están a escoitar a esta hora. O incendio máis importante que tivemos e que temos nas últimas horas, aquí localizado en Galicia, está no concello ourensán de Riós, controlado dende onte á tarde, segundo o medio rural. No concello, din estar seguros de que foi intencionado. Xesús Álvarez.
4: O lume rexistrado no concello ourensán de Riós, que afectou as parroquias de Fumaces e a Trepa, iniciábase na tarde do sábado sobre as 5 e quedaba controlado pasadas as 7:30 do domingo, cun amplo despliegue de medios terrestres e aéreos que incluíu 7 aviones, 3 helicópteros e ata 18 autobombas. Foi necesario decretar o nivel 2 de alerta pola proximidade das lapas a zonas habitadas ata que os equipos de extinción lograron conter o avance. A alcaldesa de Riós, Eva Barrios, sinalaba hoxe que o sábado foi cando pasaron os peores momentos e que o lume causou danos nalgúns castiñeiros, pero eloxaba o traballo dos medios. Agora o que pide é establecer o cerco sobre o posible responsable, xa que están convencidos de que foi provocado e o causante é reincidente.
5: Nos creemos que a persoa que pon lume todos os anos na mesma zona, entón un seguimento sería estupendo que o fixeran, que o controlaran e o vigilaran, a ver se se o han collido en alguna ou por o menos que non repita.
4: Calcúlase que arderon unhas 30 hectáreas. Tamén a fin de semana resistouse outro lume en 15 en Melón, onde arderon outras 5 nunha zona próxima a que arder o ano pasado.
1: Esta mañá tamén a Consellería do Medio Rural deu por controlado o incendio de Lousame na parroquia de Lesende. Estamos a falar dun incendio, Lousame, provincia da Coruña. Afecta este incendio a, segundo Medio Rural, 30 hectáreas aproximadamente. Lembramos o teléfono 016, se ven algún incendio, se teñen constancia de algún lume. Tamén temos activa a aplicación app A Lume, a loita contra os incendios é unha cousa de todos, temos que estar aí comprometidos. Estes días estamos a lembrar que se cumpre un ano da devastadora vaga de lumes de agosto de 2025. Esa vaga de lumes que castigaba especialmente a provincia de Ourense, tamén o sur de Lugo, zona da Ribeira Sacra. Se nos o lembramos, tamén o estamos a contar nesta xornada, imagínense os concellos que o viviron en primeira persoa ou que estiveron moi preto deses incendios. Pois, por exemplo, na Ribeira Sacra, aí hai grupos de veciños que con este recordo ben presente estánse a formar, sí, a formar para saber como actuar en caso de incendio inminente. Contánolo en Onda Cero Monforte, Manuel Aporto.
6: Os incendios cada vez son máis virulentos e difíciles de controlar. En a zona rural, a medida que se abandona a actividade agraria, aumenta a superficie a monte, poñendo en perigo as aldeas cada vez con menos veciños. Organizarse e ter plan de emerxencia preparado é o obxectivo dun grupo de persoas de varias parroquias do Concello de Sober que tentan activar e preparar a sociedade civil ante calquera emerxencia que poida aparecer. Beatriz Lema é unha das promotoras.
7: Antes a xente vivía no rural, pero hai moi pouca xente para moi cierta extensión de territorio y necesitamos pues tomar medidas urgentes con estas cuestiones, sobre todo a xente fala da limpeza, da importancia da limpeza, e sobre todo agora xa que estamos en agosto, pues da coordinación veciñal, de que si pasa algo, como imos actuar, como imos facer, o que hai que ter algún plan. Non podemos estar así, a ver que pasa, tentando a sorte, non?
1: Bueno, pois pues era...

0: Los vecinos de esa zona de Sobero, una información da nuestra compañera Manola Porto. Teléfono de Aloita contra Incendios 085. Teléfono 085. Bueno, también hay una constante en estas últimas semanas, en este verán. ¿Qué pasa co polvo? Non hai polvo galego, nas lonxas tampouco, nin tan sequera xa non falamos dos mostradores, senón nas lonxas. Bueno, pois atención a este tema. O Servicio de Gardacostas de Galicia acaba de facer balance das actuacións en tan só pois unha semana, na última semana. Atención a este dato, decomisaron... Pois iso, nunha semana, 263,4 kilos de diversas especies de peixe e de marisco, 656 aparellos de pesca e marisqueo ilegais ou antirregulamentarios, e sobre todo do que se incautaron, foron de polvo, 117,7 kilos de polvo, e tamén de aparatos para captura do polvo, de xeito ilegal ou antirregulamentario. Esta noticia é moi chamativa, sobre todo tamén porque estamos falando, pues, non hai polvo e demais, claro, hai que facer as cousas ben para despois ter polvo, seguramente, ¿eh? Bueno, pois é un dato moi chamativo, porque en seis sete días, repetimos, Servizo de Gardacostas decomisou máis de 260 kilos de peixe e de marisco extraído ou pescado de xeito irregular. Explican que a práctica totalidade do producto decomisado atopábase vivo durante os controis nas diferentes rías galegas, foi devolto ao mar, e tamén puntualizan que aquelas capturas aptas para o consumo, pero que non podían ser reincorporadas ao medio mariño, foron donadas a centros benéficos e comedores sociais, como soe ser habitual. Tamén temos folga hoxe, folga primeira das tres xornadas de folga dos traballadores do sector da alimentación da provincia da Coruña, en demanda de que a patronal acepte as principais demandas que plantexan de cara a unha actualización do convenio colectivo. Tivemos e temos arestora manifestación polas rúas da Coruña. Aínda que na Coruña hoxe a noticia será dentro dunhas horas, estamos nas horas previas, o regreso do Deportivo da Coruña Primeira División. Estreas en Riazor, estrearase contra o Elx, o adestrador do Depor Antonio Hidalgo.
1: Es una liga muy larga, muy competitiva, te dice que tienes que sumar X puntos para salvarte, y puede pasar que haya diferentes jornadas que no ganes, ese estrés que puede generar todo eso entre todos. Cuanto antes nos vayamos normalizando con la situación, ojalá no sea así, pero eso, bueno, hay una dificultad que el jugador tiene que saber, ¿no? El año pasado éramos muy protagonistas, prácticamente todo el año estuvimos en la parte alta. Vamos a ver dónde nos va poniendo el año, pero a partir de ahí, sabiendo la dificultad que tiene todo esto y sobre todo tener una cabeza muy constante y sabiendo que tenemos que hacer muchísimas cosas bien, tienes que estar muy ajustado.
0: Bueno, pues así veñen as principais novas aquí en Galicia este 17 de agosto, un 17 de agosto pero de 1936, nos inicios da Guerra Civil, tras o golpe de Estado, era asasinado polo bando sublevado o intelectual galeguista Alexandre Bóveda. Hoxe temos, e algún xa o tivemos, actos de homenaxe e de lembranza. Xa saben que o cadro a derradeira Leición do Mestre, o cadro aí pintado por Castelao, exponse estes días no Museo de Pontevedra. En Pontevedra tivemos un acto de lembranza esta mañá. Este día o BNG denomina o Día da Galiza Mártir, tamén ten varios actos programados o BNG. A portavoz nacional Ana Pontón ten acto en Pontevedra pola tarde, Agrupación Cultural Alexandre Bóveda tamén pola tarde na Coruña. E imos a rematar, atención, porque xa localizaron o globo de Betanzos. Porque onte foi San Roque, lanzouse o globo de Betanzos, acabado de localizar a 32 kilómetros, caeu en Cerceda, é unha das tradicións do verán galego tamén. Luis González, estivo no control de son, agora quedan coas novas e o entretemento máis próximo a vostedes grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Moi bons días.
2: Hay queixos que saben a Galicia, como Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito, cremoso, suave, con sabor limpo a aceite de verdade, elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e cuidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 años siendo o queixo da casa.
3: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia, pero antes escucha qué consejos de Gadis.
4: Ven a Gadis.
5: Oportunidades de hoy tenemos
6: salsa Fina Craft, bote 490 gramos, 1 euro.

0: Hay que seguir siendo responsables y bueno, pues regar un mínimo imprescindible, utilizar un mínimo imprescindible. O concello, por exemplo, non está a regar as rotondas, non está a regar xardíns, e o único que rega é algunhas macetas, pero con un cubo, quero dicir, moderando hasta o máximo, non? O uso da agua. E creo que, bueno, pues todos os veciños temos que facer o mesmo para entre todos, bueno, pues conseguir pasar o bran e pasar esta situación.
1: E vostede partidaria de que é necesario xa a estas alturas tomar medidas infraestructuras, tamén outro xeito de xestionar os recursos hídricos? É vostede partidaria de todo isto? É dicir, non seguir resistindo ante unha situación que cada ano parece que vai agudizándose máis?
0: Sí, por desgracia, eu creo que isto é o que nos toca de aquí, pues, ao futuro, ¿no? Entón, bueno, é certo que igual habría que regular, pues, a forma de usar agua dunha determinada maneira. É certo que temos que facer os concellos, as mancomunidades, coa axuda, por suposto, da Xunta de Galicia, pois, unha inversión importante en canto a infraestructuras, porque, bueno, certo que en moitos casos están moi obsoletas. No caso do meu concello, bueno, pues, na miña comarca se fala moito da necesidade de renovar a tubería do Grove, que claro que sí que é así, pero a tubería de Meis e Ribadumia, pues, tamén é unha tubería moi antigua que se fixo no pasado, pues, para un determinado número de persoas e ahora, pues, se triplica, non? Entón, bueno, pues efectivamente, pues, debemos de apostar por a renovación e tamén por a regulación.
1: Ademais, en estos meses nos que precisamente a comarca do Salnés é unha das que máis actividade turística registra de toda Galicia.
0: Efectivamente, e non só por nos concellos máis turísticos, que tamén, non, que están a rebosar de xente, sino tamén nos pequenos, que, bueno, pues, que temos vivendas vacacionais, temos casas de turismo rural, e, bueno, pues, a población, pues, tamén casi se duplica en estos meses de verán.
1: Con a actual infraestructura, señor Giraldez, que capacidade ten o Concello de Meis de soportar a situación actual? Porque, por exemplo, en Pontevedra sí que temos claro que se baixa o Lérez por debaixo do caudal ecolóxico, aínda temos esa reserva, ¿no?, do Pontillón do Castro, que daría para 15-20 días, según estimación do Concello. No caso do Concello de Meis, ¿en que situación estamos?
0: Bueno, en canto a tema de captación de agua, non temos, por agora, bueno, pues, nos collemos agua final do Umia, non? Da que se sirva a mancomunidade, co cual non estamos quitando agua a ninguén, a que non consume, pues, se vai ao mar, non? Entón, en ese sentido, non temos problema. O que sí temos problema é que as bombas que ten a mancomunidade, coa que se dotan a todos os concellos, os 8 ou 9 concellos que usamos esa agua, están ao máximo, están traballando 24 horas ao día, durante todos os días de verán, non? E están todas as bombas ao máximo. Entón, bueno, pode ver calquer tipo de avería mínima, pode quedar a comarca sin agua ou algún que outro concello sin agua. Entón, bueno, pues, evidentemente, son uns meses de moito nerviosismo e nos cuales estamos ao límite, porque evidentemente a ningún alcalde ou alcaldesa lle gusta, bueno, pues, que se lle corta agua y nunca, pero máis en estos meses, non, que temos muitísima máis xente.
1: Se ademais emitir un bando de restriccións parece que non é o máis cómodo, non, para afrontar o verán.
0: Efectivamente, por eso creo que é o importante a concienciación primeiro para non ter que restringir. Entón, por eso non sempre, pois, xa no mes de maio emitimos o primeiro bando e este ano, xa de forma excepcional, pois, emitimos un segundo e bueno, pois, a veces os veciños che preguntan, pero por que emitides este bando? E o explicas e o entende, non? Entonces, bueno, pois, a xente a mellor non entende que e sorprende, pero se hubo un inverno moi chuvioso, sí, pero tamén temos un verán moi seco. Entón, bueno, pois, agrade que eu creo que isto é o que nos toca por vivir, con o cambio climático que xa está aquí, e bueno, pois, queremos que entre todos se aunar esforzos para sair adiante.
1: Que aínda así, alcaldesa e partidaria, pois, supoño que sí, ¿no?, porque é unha iniciativa ya de esa gran infraestructura de ocio que se pretende instalar no Concello de Meis.
0: Sí, además esa infraestructura de ocio se vai a servir de auga propia fundamentalmente, solamente vai a ter a auga municipal para moi moi poucas cousas, co cual a auga de todas as atraccións algo que se vai renovando constantemente, además, e na zona onde se está construindo o parque acuático, pues, tamén hai pozos propios, co cual pouco, moi pouquinho vai a afectar a auga municipal.
1: Está además garantido que vai a ser, digamos, un circuito cerrado, non, de uso do auga.
0: Exactamente, a agua se vai renovando, o sea, se recicla e se volve a utilizar, co cual, eso se digo que pouco vai afectar, son outras cosas que afectan, eso, o gallar ese proxecto salga adiante, que creo que o que queremos todos, e bueno, pues, espero que sexa así, pero non hai que preocuparse, porque si, no caso de que abra, de que vai afectar o resto do concello.
1: Por certo, se aproveita a ocasión, en que estado está ese proxecto?
0: Bueno, pues no estado que está en lo que anunciaron los promotores, que son totalmente ellos o concello, ¿no? Que contan abrir para bueno que ven. Es cierto que desde el concello sabemos que se están trabajando, que se están avanzando en las obras, pero es cierto

0: Que pagues turista y viajes en business es raro. Que te lleves la versión premium a precio base, no tanto. Nuevo Moda 7 híbrido enchufable con etiqueta cero. La innovación tiene nuevo nombre. Este mes, versión premium desde 32.990 euros. Consulta condiciones en omodajaiku.es.
1: Visítanos en Omoda Jaiku Resnova Motor en la Nacional 550 Carretera de Vigo junto a la BMW Celta Motor.
2: Europa FM cumple 30 años y lo celebramos cantando. Cantando. Llega Treinta y Canto, el concurso de karaoke donde no importa si afinas o si desafinas con actitud. Canta los temazos que te hacen subir el volumen. Demuestra que eres la estrella que solo canta en la ducha y gana una entrevista en Cuerpos Especiales. ¿Tienes voz? Perfecto. ¿No la tienes? Más divertido todavía. Treinta y Canto, solo en Europa FM. 30 años poniendo banda sonora a tu vida. Entra ya en europafm.com y prepárate para dar el cante como nunca. Colabora Karaoke Media.
3: Primera semifinal el viernes 4 de septiembre en el Casino de La Toja. Infórmate de las bases del concurso en europafm.com o en Onda Cero Pontevedra. Colaboran Karaoke Media y Hotel Puente de La Toja.
4: Inspira profundamente. Siente cómo poco a poco la tranquilidad te invade. Ahora descubre Hyundai Renting y disfruta de la tranquilidad de tener todo incluido. Llévate un Tucson híbrido por 451 euros al mes con Hyundai Renting. Infórmate en Hyundai.es. Yupersa, tu concesionario oficial Hyundai en Vigo, Pontevedra y Villa García.
5: Afrontamos, o por lo menos en Silleda afrontan a medio século de percorrido a localidad de, concretamente de Bandeira, a prepararse para vivir una edición histórica da Festa da Empanada, que este ano pois supera os seus 50 anos de existencia, consolidada como unha das citas gastronómicas máis emblemáticas da comunidade galega e unha das celebracións máis populares con maior arraigo da comarca do Deza Tabeirosa. 5 décadas despois do seu nacemento, e a festa está convertida xa nun símbolo de identidade para a Bandeira e, por tanto, para o Concello de Silleda. E queremos conversar un ratiño con motivo deste gran aniversario con Manuel Cuña, presidente da Asociación Cultural Amigos da Empanada de a Bandeira. Que tal, Manuel? Bos días.
6: Hola, moi bos días. Bos días a todos.
5: Como es comeza a Festa da Empanada de Bandeira? Claro, 50 anos, estamos a falar de que as súas raíces afúndense no pasado século, non?
6: Sí, claro, isto comeza fai xa 52 anos, porque esta é a 50 edición, pero bueno, temos que recordar que por culpa da pandemia pois houve 2 anos que non se pudo celebrar, e comeza pois aquel primer ano con un grupo de amigos que decidiron pois montarse en un carro unhas empanadas e ir ao día da festa do pueblo pois a cenar ali e comer unhas empanadas. E o ano seguinte pois se organizan a festa orientada a esa cena de amigos e de familias, e a partir de aí pois xa non fixo máis que crecer un ano tras outro hasta chegar a este punto donde celebramos este ano pois xa a 50 edición.
5: 50 edición que, como decía Manuel, serían 52 se non fose que tivemos que pasar por esa pandemia. Por lo tanto, ainda alóngase máis ou ten unha suma, un plus máis de tempo, de percorrido dende a súa fundación. E por certo, sempre foi celebrada no mes de agosto, en verán, ou tamén aquí tivemos modificacións ao longo do tempo, do percorrido?
6: No, siempre se celebra no mes de agosto, se celebra o tercer fin de semana de agosto, e o único dilema ás veces é cando, porque o fin de semana despois do 15, cando o 15 nos coincide aí cerca do

0: festivo, viernes ou por aí, pode bailar un fin de semana arriba ou baixo, senón sempre no mes de agosto sobre estas fechas.
1: Así que, por lo tanto, foi sempre unha cita gastronómica do período de verán. E que ten preparada a Asociación Cultural Amigos da Empanada de Bandeira para esta gran efeméride?
0: Bueno, pues este ano, como a ocasión o merece, cada 50 edición, pues vamos a facer, evidentemente, unos días especiales. E actividades son as mínimas, porque hai moitísima actividade todos os anos en esta festa, moitísima actividade desde jueves que empeza hasta domingo que remata para todos os públicos, pero que teñen un polo importantísimo de calidade este ano. Empezamos xa facendo un mural na entrada do pueblo que conmemora este 50 aniversario, un mural que todos poden ver xa, todos os que pasan pola Nacional 525, e desde o jueves que empezamos co Festival Rock e hasta o domingo, pois todas as actuacións e todas as actividades que hai son punteiras de primer orden, de primer nivel en Galicia, tanto as orquestas como os grupos que actuarán nos festivales rocks, como as bandas de música, as mellores de Galicia, que actuarán o domingo, como o propio pregoeiro, Carlos Blanco, que temos a suerte que será o noso pregoeiro do sábado. Por lo tanto, eu creo que vamos facer honor á fecha que se merece esta 50 edición.
1: Que particularidades, falamos a, digamos, no máis específico a nivel gastronómico, que particularidades presenta a festa da empanada? Ten varias presentacións, varias elaboracións, ou temos algo máis singular que o identifica precisamente con esta localidade de Bandeira no Concello de Silleda?
0: A festa da empanada ten, de sobras conocidas que todos aqueles amantes da empanada, que en España, pues, a empanada é un plato típico, pero en Galicia xa é un plato casi indispensable, saben que na festa da empanada se pode degustar empanadas de máis variopintas que se poida un pensar, de todo tipo. Evidentemente nos vamos a encontrar o sábado aquí as típicas empanadas de bacallao con pasas, que son quizás as máis corrientes, pero nos encontraremos con combinacións, pois, non sei, a bote pronto igual alguna combinación de algas con porco, por exemplo, que se combina moito mar ca montaña. E todos os grandes restauradores de Galicia, falamos de restaurante Estrella Michelin e de aí para baixo, pois todos algún ano presentaron as súas empanadas aquí, un concurso de moita relevancia, e todos aqueles aficionados a mar de casa e amor de casa que lles gusta elaborar empanada para as súas familias e fin de semana tras fin de semana, pois presentan con gran ilusión aquí a empanada para levar o premio, e todos sabemos que cando se leva un premio da festa empanada, pois é unha alegría tremenda para calquer deles e un honor para calquer deles. E este ano, tendo en conta que é unha fecha de relevancia, eu creo que vamos a ter quizás máis empanadas a concurso. A min, e acórdame o xurado, que van a pasar algo mal, porque hai probar tantas empanadas, eu creo que vamos a ter máis empanadas que nunca de mellor calidad.
1: Un xurado cualificado, e sobre todo moi moi pendente, moi atento a cada unha das preparacións, porque como dicía Manuel, deste 50 aniversario ten que sair algún gañador ou gañadora, e polo tanto isto supón dende logo que me a responsabilidade, non? Tamén a repercusión de recibir este galardón, de recibir este recoñecemento, pois ten unha trascendencia máis alá do propio de Zatabeiros e de Galicia, sino tamén a nivel nacional. Por certo, que compiten particulares con profesionais, o concurso ten diferentes categorías?
0: Sí, temos de diferentes categorías. Temos separado os profesionais dos particulares. E hai veces que a xente que despois compra as empanadas, porque todas as empanadas que se presentan a concurso, todas, non só as gañadoras subástanse, pero todas as que se presentan ao concurso son vendidas despois, e o gran público, que tamén é un gran xurado, pois hai veces que din que son tan sabedeiras, e en algún caso incluso máis, as dos aficionados que das profesionais.